0: yang disampaikan, mungkin ada pesanan, ada berita baik, kita nantikan sama-sama nanti.
1: Kita nantikan sama-sama
0: ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bila-bila masa saja nanti yang akan berlangsung di Dewan Utama Hong Kot Hoi Saan KDCA Pinampang. Kalau tengok tadi Adil sempat masuk ke dalam Dewan, memang penuh, semuanya menantikan ucapan dan juga mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, Lodi, kita terus berikan tumpuan ke dalam Dewan Utama untuk sama-sama kita ikuti ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
2: Menteri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Dipersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Tun Sri Panglima Haji G. Noor, Ketua Menteri, Pentulan Ketua Menteri, Saudara Joakim Salam, Pengerusi Jawatankuasa Induk, Saudara yang dimuliakan Datuk Seri Panglima Tan Sri, yang menjadi sahabat dan lama mengasaskan dan mempelopori kegiatan ini, Pak Erin Ketingan, Menteri-Menteri Negeri, Speaker SUK dan semua hadirin yang dimuliakan. Ini kali ketiga saya hadir, dan saya dimaklumkan dulu bahawa saya merupakan Perdana Menteri pertama yang hadir dalam majlis perasmian keamatan, dan saya bangga kerana saya dah jadikan ini sebagai acara rasmi tahunan saya sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna kita bukan sahaja bicara tetapi memaknai, memberikan, bukan sahaja bicara soal negara ini pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, tapi menunjukkan dalam tindakan. Saya beri contoh umpamanya, semua acara rasmi yang saya anjur selaku Perdana Menteri di Seri Perdana itu tidak pernah satu acara budaya yang saya tinggalkan budaya Kadazan Dusun Murut. Ini tidak diketahui oleh ramai, tapi ini kenyataannya. Dalam dasar Kerajaan Madani ini, semua acara MOTEC, Kementerian Pelancongan Budaya umpamanya, itu menetapkan memulia, menghormati dan memberi ruang penyertaan penuh semua budaya. Dan ini harus kita faham kerana mungkin dalam lingkungan Sabah kita tidak lihat, tapi kalau dilihat acara rasmi Jabatan Perdana Menteri dan di Seri Perdana itu dimasukkan. Saya sebut hal ini kerana ia penting. Dia memberi gambaran bahawa negara ini harus matang. We have to mature as a nation. How do we mature? By showing the spirit of inclusiveness, respecting cultures, variety of cultures. Bila almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama mengasaskan Persekutuan Tanah Melayu dan Bersama Malaysia, yang diketengahkan ialah bersekutu bertambah mutu. Itu diversity itu tidak harus menjadi masalah. Malah diversity itu, bersekutu itu mesti menjurus ke arah meningkatkan mutu. Kita merasakan ini sebahagian daripada kita. Saya lihat anak-anak dengan tarian mereka, itu mesti yang dianggap sebahagian daripada budaya kita, sebahagian daripada anak-anak kita. Sebab itu saya tekankan baik di sini atau Kuala Lumpur atau di Kelantan atau di Sarawak, mau jadi pimpinan negeri apalagi peringkat negara kebangsaan, mesti tonjolkan sosok pribadi,

dari Keningau, daripada Tenom, nomor 1 mana? Daripada Suk Tambunan. Lagu ini untuk anda semua.

Domnul Dosana nga mumake ntelo ta diom papian. Ntelo sana te cemar ngko kumal salmonella. Anu buli nebab bengail nguta-nguta ko panee ndak bibana keadaan telo semasa meli ntelo. Bobok benosodo label tak bungkusan telo amun ruun. Kedua, ndak bi ntelo pesak atau nyak. Ketelu, patongan bi ntelo sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najis atau kama tak kulit ntelo. Kelima, patongan bi ntelo nyak bawan. Kenom, ndak bi dangan-dangan buan habis tempo ne. Dengarkan Pak Penetuan untuk meli ntelo nut keperluan. Tenaga ntelo tak tu nganungam, kenosek ntelo sebelum penakai. Keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin kon kami TRTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu. Geran khas interim Sabah Penanik tak tikau titik 5 bilion ringgit. Sabah numpu tak usah ngejadian pesta kematan produk pelancongan antarabangsa. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran sama. Geran khas interim untuk Sabah Penanik nang 600 juta ringgit tak dikau titik 5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Marak sebagai bagian nang usaha perintah persekutuan ngam perjuang pemakuan 40% hasil Sabah.
1: Hanya Kerajaan Madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai ruling 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar ngarip ngerasmian Pesta Kematan Peringkat La Sabah 2026 tak hongkot koisan KDC Pinampang. Mesanpan bagi jumlah tebiak hanya engkau sifat interim. Ngeriman selan jumlah sebana pemuanan masih perlu teruak muktamad nang rundingan antara Perintah Persekutuan Kok Lat. Telak ni Perintah Persekutuan ngendok serius mengebiak isu 40% hasil Sabah Kok Komited memia pemulupusan anu adil Kok Mampan. Diam program anu somo, Datuk Seri Anwar negas endo kedangayan budaya anu jadi kedarasan lat perlu selajur penaloro sebagai asas kesedemuan lat. Telak ni, enggo-enggo budaya ko warisan etnik di Malaysia, tepus kono tak Sabah, yono di bagian nang identiti nasional anu perlu dihormat ko penekutuan tak peringkat kebangsaan. Dia mosoe, beliau nut muji kepimpinan perintah Sabah anu teruak sifat kulek ngekalan kestabilan politik ko muan pengendalian lebih tak agenda penanggunan ko kesejahteraan Banjomo. Kejayaannya nabang tak pemenikan sektor pelancongan Sabah, anu betiu terkito sebagai antara tung bok-bok lat atau donarik lebih ikut pelancong domestik ko antarabangsa. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Noro nelajuran pengededean halaman tak Facebook ni marak sempangan pesta kematan gaijo perayaan tradisi. Tapi pun warisan budaya penting anu ngelambangan kesyukuran kesedemuan ko keharmonian Banjomo Sabah. Telak ni tema sempangan menuai perpaduan meraihkan keharmonian bagi tepat engkau semangat lat anu koyo engkau kedangayan budaya ada tersam ko kebusuyuan. Not beliau kedangayan warisan kok budaya tebiak ngeruo kedarasan bok-bok anu selajur mesti dibuat semimun Banjomo sebagai dembuak keluarga Oyo Sabah. Engkau beliau negina Banjomo latu endau selajur meloro warisan tradisi sambil merot keserembuan kok semangat kebersemuan untuk kemajuan lat. Perintah lat numpu tak usah ngejadian sempangan pesta kematan sebagai produk pelancongan engkau taraf antarabangsa. Nang kerja semua dangai-dangai agensi indakan Sabah Tourism Board, Kementerian Pelancongan, Seni Kok Budaya Motek engkau KDCA. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Kematan Peringkat Lat Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Marak, antara inisiatif anu penelanan temposok ni, promosi tak pameran pelancongan antarabangsa, kempen digital global kok kerja semua engkau ejen pelancongan luar. Telak ni usahai stud engkau tahun melawat Malaysia 2026 kok persediaan Orop tahun melawat Sabah 2027. Yang terdoni harap kulit narik lebih ikut pelancong tempatan kok antarabangsa ngerati keunikan budaya kok pan keharmonian Banjomo tak Sabah. Datuk Joachim ngarip tak sempangan pesta kematan peringkat Lat Sabah 2026 tak hongkot koisan Pinampang.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandiyolo papotongkop toilaan. Ang papinsingubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun ginumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano sila nagi pangunsub, kumakoy magaton balajaran om tadon ko poilaan dit o sanong montok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosunongon diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Tepniko apat minit pukul lumang toko majam datu kuma dua ambah tepniko untuk data jam datu kuma dua dati nungamanku uka bo iti pemelawan dat telefon namiluman dok milo ko dot mamason untuk dati nung pukul di data tepniko segini mo diti lima na pada matalo finalis untuk ngadau mantok aditi tahun 2000 aduna pada menam dat manang kiala ide pialan pemupusan untuk ngadau kamatan nayatan poguna sabah untuk dat suabi di tepi naikau yah iso kasiwatan kumada kayu ide tening-tening hitid ponong kota Kinabalu ngakamian dat kaki kasiwatan dat rumikot may ide kadisie dat may ontong ariti pamaramayan dat kamatan untuk tadaw dat suab matapin naikau Paguluh dot man ku ukabati pemelawan da telepon sining man tadi Jovita Ibin iti kaamatan papi sampuru kadetikan au kinong atokau.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megi ampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.